اندھیرے کی اپنی ضد ہے اور جگنوؤں کی اپنی ضد. سورج بننے کی ضد کرو, اور جو نہ بن سکو سورج تو جگنو بن کر چھوٹا سا سورج اپنے اندر اگا کر اندھیرے سے لڑ کر راستہ دکھانے والا پتھ پردرشک بنو. جگنو جب رات کی کالی چادر پر ٹمٹمانا شروع کرتے ہیں تو اکثر اندھیرے میں بھٹکے کو امید کے سورج تک پہنچنے کا ایک سرا مل جاتا ہے, اور وہ جگنو اپنی روشنی کھونے تک اس بھٹکتے پرانی کی انگلی پکڑ اسے صبح کی شفق روشنی تک پہنچا دیتے ہیں.

0: بچانے کی. اور ندا فاضلی صاحب کا اس زمانے میں مشاعروں میں توتی بولتا تھا
1: بالکل,
0: اور خاص طور سے سورت میں بڑے مقبول تھے وہ, سورت میں بہت اچھا سنا جاتا تھا. تو اب جب یہ طے ہو گیا, اعلان کر دیا کہ بھائی اب مقامی شاعر نہیں پڑھیں گے, تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یار مجھے پڑھنے کو نہیں ملے گا اور یہ میرا پہلا اتنا بڑا مشاعرہ. تو ندا فاضلی صاحب نے, ایک قاسم حکیم صاحب تھے جو ایڈوکیٹ تھے اور گجرات اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین تھے نائب, تو ان سے میرے اچھے رشتے تھے. انہوں نے میرے لیے مطلب اکیڈمی اور کتاب چھپوانا یہ سب میں بڑی مدد کی تھی انہوں نے. تو لوکل پیمانے پر انہوں نے مجھے اسٹیج بھی دلوایا. تو ندا فاضلی صاحب نے ان سے کہا کہ اگر شکیل کو نہیں پڑھاؤ گے تو میں بھی نہیں پڑھوں گا.
1: کیا بات ہے,
0: ٹھیک ہے. اور اس مشاعرے میں وہ اپنی وائف کو بھی لائے تھے, تو ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے اور انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ میری وائف ہے. انہوں نے فون پہ بتایا کہ بھائی وہ ایک شاعرہ ہے مالتی جوشی سنم, وہ بھی آئیں گی. تو اب وہ چونکہ ندا صاحب نے کہا تھا تو کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا, تو ہاں بھائی ٹھیک ہے ان کو بھی لے آئیے. تو مالتی جی اس زمانے میں مطلب ینگ تھیں اور
1: وویدھ بھارتی میں آ چکی,
0: اچھا, اور بڑی خوبصورت لگتی تھی, مطلب ان کی جو
1: ابھی بھی لگتی ہے,
0: تو ان کا جو چہرہ ہے وہ سائرہ بانو جی سے بھی تھوڑا ملتا جلتا ہے,
1: جی ہے نا.
0: اور وہ مجھے یاد ہے کالی ساڑی پہن رکھی تھی انہوں نے. تو ایک اور بھی شاعرہ تھی رفیہ شبنم عابدی صاحبہ بھی تھی, وہ بامبے سے, وہ پروفیسر ہیں, کافی پڑھی لکھی نقاد ہیں, کرٹک بھی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں, اور یہاں بامبے یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, شاید اب ریٹائر ہو گئی ہیں, پروفیسر بھی تھیں وہ. تو وہ بھی تھیں اس مشاعرے میں, رفیہ شبنم عابدی صاحبہ. لیکن سامعین کی جو نظر تھی وہ مالتی جی پہ ہی تھی, ہاں, کیونکہ وہ بڑی خوبصورت لگتی تھیں اور کالی ساڑی میں تھیں وہ. تو اب جب مجھے بلایا گیا مائک پر, تو میں نے ایک غزل کا مطلب سنایا, مطلب پہلا شعر, کہ کسی بھی کھیت پہ برسے کہیں کا ہو جائے.
1: کیا بات ہے,
0: کسی بھی کھیت پہ برسے کہیں کا ہو جائے, خدا کرے کہ یہ بادل زمین کا ہو جائے.
1: واہ واہ واہ,
0: خدا کرے کہ یہ بادل زمین کا ہو جائے. پھر ایک شعر تھا جو میں نے مالتی جی کی نظر کر دیا, ہے نا, حالانکہ کوئی دوسرا شاعر ہوتا تو ندا فاضلی صاحب کی موجودگی میں ان کی بیوی کو ایسا شعر
1: ہمت نہیں کرتے,
0: ہاں, نظر کرنے کی ہمت نہیں کرتا. اب میں نے جرأت کر لی, اور وہ شعر میں نے پڑھ دیا کہ میں اس کے جسم کا سب زہر پی کے مر جاؤں.
1: کیا بات ہے,
0: میں اس کے جسم کا سب زہر پی کے مر جاؤں اگر وہ سانپ میری آستین کا ہو جائے.
1: واہ,
0: اب اس شعر پہ اتنا ہنگامہ ہو گیا اچانک, اتنا ہنگامہ ہو گیا کہ مطلب جیسے مجھے سرور سا ہو گیا, میں جسے جھومنے لگا, میں اتنی داد مل گئی مجھے. اور پھر ایک دوسرا شعر تھا, وہ بھی میں نے انہی کی نظر کر دیا اس کے بعد, کہ دعا کرو وہ ستارہ زمین پہ ٹوٹ گرے, ہمارے ساتھ رہے اور یہی کا ہو جائے.
1: کیا بات ہے, بہت بڑھیا.
0: اب ندا صاحب نے اٹھ کے مجھے مالا پہنایا,
1: جی جی,
0: اور مالتی جی کو بوکے لے کے زبردستی بھیجا کہ جا دے دے. تو اس طرح سے وہ مشاعرہ میری زندگی کا ایک
1: یادگار
0: اور پہلا بڑا مشاعرہ تھا.
1: جی جی,
0: اس سے پہلے میں نے چھوٹی چھوٹی گوشتیاں جو ہوتی ہیں ہر شہر میں, جو شاعروں کی اپنی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سنتے ہیں, یا کوئی چھوٹا موٹا مشاعرہ دو چار پڑا ہوگا, یہ میرا پہلا بڑا مشاعرہ تھا. اور اس طرح سے کتنی مشکلوں سے مجھے پڑھنے کا موقع ملا, اور ہم سب مایوس ہی تھے, لیکن بس کچھ خدا کا ایسا کرنا تھا کہ مجھے بہت داد ملی, بہت کامیاب ہوا میں. اور اسی مشاعرے کے ذریعے جاوید اختر صاحب سے میرے رشتے بنے, ندا فاضلی صاحب سے دوستی ہوئی, محمد الوی صاحب سے ہوئی, اور میں پھر بمبئی آیا تو ندا صاحب سے بھی ملا اور جاوید صاحب سے بھی ملا میں.
1: جی جی, تو جب آپ یہ اپنے شاعری سنا رہے تھے تو وہاں پر مجھے بھی آپ کا ہی ایک شعر یاد آیا,
0: ارشاد,
1: میں سو رہا ہوں تیرے خواب دیکھنے کے لیے, یہ آرزو ہے کہ آنکھوں میں رات رہ جائے.
0: کیا بات,
1: میں سو رہا ہوں تیرے خواب دیکھنے کے لیے, یہ آرزو ہے کہ آنکھوں میں رات رہ جائے. تو ایسے آپ کے تمام اشعار لوگ سوشل میڈیا پر استعمال کرتے ہیں, لوگ اپنی محبوبہ کے لیے جب خط لکھتے ہیں, خطوط کا زمانہ تو نہیں رہا لیکن پھر بھی واٹس ایپ پر ہے ابھی زمانہ, تو لوگ واٹس ایپ پہ بھیجا کرتے ہیں.
0: ہاں, یہ شعر بھی کتنا یونیک ہے,
1: جی,
0: کہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ تیرے خواب دیکھ پاؤں میں.
1: جی,
0: میں سو رہا ہوں.

جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔

وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ملتی ہے سچی محبت. محبت کبھی سویکاروکتی کی محتاج نہیں ہوتی. محبت میں جل کر بھی اپنی اور اس کی راہیں روشن کر لیتے ہیں. ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی سچی محبت. کچھ لوگ محبت کی راہوں میں چلتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں. وہ نہیں سمجھ پاتے محبت کی گہرائی. ایسے میں تنہائی مسکان بن کر ان کا ساتھ نبھاتی ہے.